شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ گے شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ گے مالک جو محبوب محمد سونے کے

تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے سلامت رہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے مل کر بابا جو ہے کسے

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ बुड़ी 231 525 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقاتلوهم اور ان سے جنگ کرو قتال کرو حتى یہاں تک کہ لا تكون فتنة نہ رہے فتنہ یعنی فتنے کے خاتمے تک جنگ کرتے رہو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے فَإِنْ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی فتنے سے باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھتا ہے ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے وہ ان تولو اور اگر وہ منہ موڑ لیں فالمو تو جان لو یعنی کس بات سے منہ موڑے فتنہ برپا کرتے رہیں اور امن سے منہ موڑے تو جان لو ان اللہ مولاکم کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے نعم المولا کتنا اچھا مولا ہے ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہاں پھر پچھلی ہی بات کو مزید دہرایا گیا کہ کفار سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی جنگ کا مقصود کیا ہو، نمبر ایک فتنے کا خاتمہ اور نمبر دو ویکون الدین کلہ للہ اللہ کے دین کا غلبہ، یہ دو وجوہات ہیں۔ پھر اگر یہ فتنہ و فساد ڈالنے سے باز آ جائیں، دین کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، تو اس پر اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالی

ہے؟ مثلا آپ اللہ کے راستے میں چلے ہیں، آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو شیطان کا روز اول سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس راستے کو خالی نہیں چھوڑتا، پرامن نہیں رہنے دیتا، اس میں بہت سی رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کے ہتھکنڈے جو آپ کو بتائے گئے تھے، ان میں بہت سے ہتھکنڈوں کا ذکر تھا جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان کے علاوہ کچھ انسان بھی اس راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، خود انسان کا اپنا نفس بھی ڈالتا ہے. تو خواہ انسان کا نفس ہو، خواہ شیطان ہو، خواہ انسان ہو، یا کوئی حکومتیں ہوں، انڈیویجولز ہوں یا گروہ ہوں، جو بھی طاقت، جو بھی کوشش ایک انسان کو یا امت مسلمہ کو اس راستے پر چلنے سے روکے گی، اس کو آگے سے ہٹانا جہاد کہلاتا ہے. اس میں زبان بھی استعمال کی جائے گی، ہاتھ بھی استعمال کیا جائے گا، قلم بھی استعمال کیا جائے گا، اور تلوار اور اسلحہ بھی استعمال کیا جائے گا. اور ہر ایک کا اپنا اپنا موقع ہے. یعنی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جدوجہد، کوشش. کس چیز کی کوشش؟ ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش جو انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے نہ دے. وہ طاقت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. تو ہر وہ طاقت، ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے رب کے راستے پر چلنے نہ دے، اس کو ہٹانا کیا کہلاتا ہے؟ جہاد. اب ذرا امیجن کریں، آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں یا ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اتنے میں راستے میں کوئی چیز آ جاتی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر سے کود کے جائیں یا پھلانگ کے جائیں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کا راستہ روک رہی ہے. مثلا راستہ چلتے ہوئے کئی بیریئر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی رسی باندھی بھی ہوتی ہے، کوئی زنجیر باندھی بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی پھاٹک آ جاتا ہے، کبھی کچھ. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ طرح طرح کے جو بیریئرز ہوتے ہیں، تو اس بیریئر کو جب تک ہٹایا نہ جائے آپ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے. بالکل اسی طرح اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں سکتے جب تک بہت سے بیریئرز آگے سے ہٹائے نہ جائیں. ان بیریئرز کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں یہ بیریئرز، یہ رکاوٹیں، یہ چیزیں مختلف انداز سے سامنے آئیں گی. اس لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی بدلتی جائے گی. ہر ملک، ہر علاقے، ہر شہر، اس میں زبان سے لے کر قلم اور قلم سے لے کر تلوار اور تلوار سے لے کر ٹینک اور ٹینک سے لے کر جو بھی سامان اسلحہ ہوگا، وہ سب اپنے اپنے موقع پر استعمال کیا جائے گا. جب تک یہ جنگ کی شکل میں نہ بدلے، اس وقت تک یہ جہاد ہے. اور جب جنگ کی شکل ہو تو اس وقت جہاد کے ساتھ اس کو قتال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جہاد ایک وسیع تر ٹرم ہے، اس کا ایک حصہ قتال بھی ہے. یہاں پر قتال کی بات ہو رہی ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنتن، ان سے قتال کرو. اور ان سے مراد یہاں کون ہے؟ اس آیت کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو خاص اپنے کانٹیکسٹ میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ سے تمہیں جنگ کرنا ہوگی جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور فتنہ کون سا؟ نمبر ایک تو وہ رکاوٹیں ہیں جو انہوں نے مکہ میں ہوتے ہوئے ڈالی تھی، پھر مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی تو مدینہ میں آ کر بھی وہ اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہے، تو وہ رکاوٹیں ہٹانی اور زنجیریں کاٹنی. نمبر دو، فتنے کا معنی تکلیفیں پہنچانا، آزمائشیں کھڑی کرنا، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنا، یعنی وہ ساری تکلیفیں اور وہ ساری مصیبتیں جو مسلمانوں پر ڈالی جائیں، کس غرض کو؟

کو سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے. فتنے سے ایک مراد کیا تھا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا؟ کیا فتنے سے مراد رکاوٹیں جو اسلام کے راستے میں کھڑی کی جائیں. نمبر دو, اس سے مراد وہ ایزا, عذاب اور مصیبت ہے جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر آئے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فتنے سے مراد اس جگہ وہ اذیت, عذاب اور مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا. جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے, طرح طرح کی ایزائیں سہتے تھے. پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارت گری کرتے رہے. مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا تھا. تو پھر معنی کیا بنا؟ کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں. پھر اسی طرح فتنے کا مطلب ستانا ہے, یعنی پرسیکیوشن جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی جب تک کافر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے لڑنا ہے کہ پرسیکیوشن ختم ہو جائے. پھر اسی طرح فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی لیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے, یعنی مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ کفر اور شرک مٹ نہ جائے. اب آپ دیکھیے کہ ان سارے معنوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہے. کس لیے؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے, یعنی ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے, کفر اور شرک ختم کرنے کے لیے, اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جس میں لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ان سے لڑتے رہو یا جنگ کرتے رہو یا تلوار کے زور سے انہیں مسلمان کرنے کی کوشش کرو. اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں, سنت میں دیکھتے ہیں, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے 13 سال آپ نے خود تکلیفیں اٹھائیں, ایزائیں سہیں, لیکن جوابی کاروائی نہیں کی جب تک کہ میسج کنوے نہیں کر دیا. جب پوری طرح میسج کنوے ہو گیا, مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی, انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور مدینہ آ کر پرامن طریقے سے رہنا چاہا, اور پیچھے سے پھر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے رہے, تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا کہ ظلم اور کفر کے ہاتھ توڑے گئے. اب یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے مسلمانوں کے اوپر ایک فریضہ, اور وہ کون سا فریضہ؟ فریضہ جہاد کا پتہ چلتا ہے. لیکن ہم اس آیت کو دو معنوں میں لیں گے, ایک اس کے اپنے خاص کانٹیکسٹ میں, اور وہ کیا ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مکہ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو گے جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور تم پرامن طریقے سے رہ نہ پاؤ. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا جو ان کے راستے میں آئیں, اور جس جس طرح ہر سال وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے, اور جنگ احزاب کی شکل میں تو پورا عرب امڈ آیا, لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے بعد امن ہو گیا.
اور یہ سلسلہ بھی ختم ہوا. دوسرا, اس آیت کا عام معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں مسلمانوں کو فتنے کے خاتمے کے لیے, ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاد کے اپنے اصول, ضابطے اور کچھ قاعدے ہیں, اس کے اپنے آداب ہیں. یہ نہیں کہ ہر انسان پرسنلی کچھ اجتہاد کر لے. یعنی جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک باقاعدہ اسلامی حکومت نہ ہو اور اس کا کوئی امیر نہ ہو, کیونکہ جہاد کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے. اور پھر باقاعدہ سوچ سمجھ کر حملہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلے تیاری کا حکم دیا گیا ہے. مکہ میں مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم کیوں تھا؟ اس لیے بھی تھا کہ اس وقت تک پوری طرح مسلمان تیار نہ تھے. مدینہ میں آ کر آزاد فضا میں اس تیاری کا موقع ملا. تو بہت سی چیزیں جو ہیں, جو اس سے متعلقات ہیں, ان کا یہاں پر تفصیلات کا موقع نہیں. لیکن بہرحال جہاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک باقی رہے گا. یعنی اس آیت کو ہم صرف اس دور کے لیے خاص نہیں کریں گے بلکہ قیامت تک. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آداب کے ساتھ اور مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو دیکھتے ہوئے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا, من شیئن کچھ بھی, فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے, خُمُسَهُ اس کا پانچواں حصہ, وللرسول اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, ولذی القربہ اور رشتہ داروں کے لیے, ولیتاما اور یتیموں کے لیے, والمساکین اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ, اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے, وما انزلنا علی عبدنا, اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, یوم الفرقانی فرقان کے دن, فرق کرنے والے دن, یوم التقى الجمعان جس دن ملاقات کی تھی دو جماعتوں نے, واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں کہ اس سورت میں وَاعْلَمُوا کا لفظ کئی بار آیا ہے. آیت 24 میں, 25 میں, 28 میں, پھر 40 میں اور پھر 41 میں یہاں پر. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بارہا اسلام ہمیں جان لینے پر, علم حاصل کرنے پر متوجہ کرتا ہے. یہاں پر اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو سورت کے شروع میں کیا گیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ یسألونک عن الانفال, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول, کہہ دیجئے غنائم تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ, پس تقوی اختیار کرو اللہ کا, ڈرو اللہ سے, واصلحوا ذات بینکم اور اصلاح کرو آپس کے تعلقات کی, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے شروع میں مسلمانوں نے جب غنیمت کا قانون معلوم کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے ان کو اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح پر متوجہ کیا, تقوی کا حکم دیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا, اور ان کے اندر ایمان کے مختلف جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا. اور جب ایمان کی ترویج یا ایمان کی طاقت ان کے دل میں آ گئی تو عملی قانون دیا گیا تاکہ اس قانون کو پھر خوشی سے قبول کریں اور اس پر عمل بھی کریں.
تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا جان لو، اب علم حاصل کرو، انما غنمتم کہ جو کچھ بھی تم نے غنیمت حاصل کی، غنم الشیء کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بغیر کسی بدل کے حاصل کرنا، کسی عوض کے بغیر کچھ حاصل کرنا، اسی سے لفظ غنیمت ہوتا ہے، جس سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو میدان جنگ میں کفار سے مسلمان مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں حاصل ہونے والے مال کو نفل یا غنیمت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جہاد کا معاوضہ نہیں ہوتا۔ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ کیونکہ جہاد اور قتال کا تو کوئی معاوضہ دنیا میں دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو اتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ جس کا صلہ تو اللہ تعالی جنت ہی کی شکل میں دے گا، قیامت ہی کے دن دے گا۔ نفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ایک زائد فائدہ ہے جو مجاہد کو حاصل ہوتا ہے۔ مجاہد تو اپنا فرض ادا کرتا ہے جہاد کر کے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں صلہ پاتا ہے، تو یہ بغیر کسی بدل کے جو میدان جنگ میں تمہارے ہاتھ آیا، انما غنمتم، غنمتم یعنی کسی معاوضے کے بغیر جو تم کو مل گیا، من شیئن کوئی بھی چیز، من شیئن کیوں کہا گیا؟ کہ جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا معمولی ہو، سب کو جمع کیا جائے، کسی بھی شخص کو تقسیم سے پہلے کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق ہمیشہ لڑائی کے بعد فرمایا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح پہ صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگا تک لا کر رکھ دو۔ یعنی ایک سوئی کتنی معمولی چیز ہوتی ہے کہ عموماً گر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئی۔ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ یعنی یہاں پر پھر امانت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو بھی غنیمت تم کو ملی ہے، من شیئن کچھ بھی جو ملا ہے، تو پھر اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ پہلے تو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ڈویژن شروع ہوگی۔ کیسے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو مجاہدین کے مال سے کیا دلچسپی، تو پھر اللہ کا نام کیوں لیا گیا؟ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ تبرک کے طور پر لیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، لہذا جو کچھ تمہیں اللہ کے نام پر ملا وہ اصل میں ہے تو اسی کا۔ تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا پانچواں، اور اللہ کے نام پر جو مال الگ کیا جائے پھر وہ لوگوں ہی پر خرچ ہوگا، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اس قاعدے کے مطابق ہوتا کیا تھا کہ مال کے کل پانچ حصے کیے جاتے تھے، چار حصے مجاہدین میں ہی تقسیم کیے جاتے تھے، اور ایک حصہ جو بچتا تھا اس کے پھر پانچ حصے کیے جاتے تھے۔ واضح ہو گیا؟ سارا مال سوئی دھاگے سمیت پانچ حصے، پانچ میں سے چار جنہوں نے جنگ لڑی ان کو دے دیا جاتا، اور جو ایک حصہ ہوتا، خمس جس کو کہا گیا، ون ففتھ، وہ کس کا ہوتا؟ اللہ اور رسول کا۔ اس کے پھر آگے پانچ حصے ہوتے،
وہ پانچ پھر کس طرح تقسیم ہوتے؟ اس کی تقسیم پھر بتائی گئی، اس میں اللہ اور رسول کے لیے جو حصہ ہوتا وہ دوبارہ جہاد کی تیاری میں استعمال ہوتا، پھر ولی ذی القربا رشتہ داروں کے لیے، کس کے رشتہ دار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ولیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، یعنی ان پر تقسیم ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ جو حصہ مجاہدین میں جاتا تھا اس کی تقسیم بھی برابر نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی جو پیدل جنگ کرتے تھے ان کا ایک حصہ ہوتا اور جو سواری لے کر جاتے تھے ان کو تین حصے ملتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خرچ بھی زیادہ کیا، یعنی سواری لے کر آئے، اور جو صرف خود آتے تو ان کے لیے ایک حصہ ہوتا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مسالے پر ہی خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوتی اس میں جو کچھ ہاتھ لگتا اس میں جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کو چوتھائی ملتا، یعنی ان کا لوکل قانون جو تھا. لیکن اسلام نے آ کر اسے کیا کیا؟ پانچواں کر دیا. ٹھیک ہے، اور وہ پانچواں بھی آپ اپنی ذات پر نہیں بلکہ عام مصلحتوں پر خرچ کرتے. اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کو دیا جاتا، پھر یتیموں اور مسکینوں کو، مسافروں کو، اور دیگر رفاہ عامہ کے کاموں میں. اس کے بعد بھی یہی فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی قانون ہی نہیں صرف دیا گیا، صرف تقسیم ہی نہیں دی گئی، صرف کوئی فارمولا ہی نہیں بتا دیا گیا تقسیم کرنے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بنیاد بھی دی گئی. اور وہ کیا؟ کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے اللہ تعالی کے فیصلوں پر بھی راضی ہونا ہے، اس کے قانون پر بھی راضی ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ ایک ہیں اور وہ بادشاہ ہیں اور وہ سب پیدا کرنے والے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس سے آگے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کے قانون کو بھی، اس کے احکامات کو بھی مانا جائے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس صورت میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور صرف اللہ پر ایمان نہیں، اس چیز کو بھی ماننا ضروری ہے جو اس نے اپنے بندے پر اتارا جنگ بدر کے دن. کیا اتارا تھا؟ فرشتوں کو اتارا تھا. یعنی کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہ مانے. اور کیا اترا تھا؟ بارش اتری تھی، اور یہ بارش ایک معجزانہ بارش تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کے اذن سے کامیابی ہوئی تھی. تو یہ خاص جو معجزہ اس دن واقع ہوا تھا بارش کی شکل میں، اس کو بھی اللہ تعالی کا انعام اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص کرم ماننا ضروری تھا. یعنی یہ ماننے کی بجائے کہ یہ ہماری طاقت اور ہماری بہادری تھی، تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم تھا ہم پر. پھر جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا تھا. یعنی جنگ بدر نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے کون سچا ہے اور کون نہیں. یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، دو سے مراد ایک طرف کون تھا؟ مسلمان، اور دوسری طرف
کافر. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اس دن نے کیا ثابت کر دکھایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جھنگیڑ تھانے جی حد میں زمین جے مامرے تا جھیڑے میں فائرنگ جے نتیجے میں مرید لولائی مارجی ویو. کند کوٹ پولیس واقعے والی ہند پہنچی لاش ضروری کاروائی لائے اسپتال منتقل کیو. کشمور ویجو آر ڈی 140 وٹ بی ایس فیڈر کے لگل گھارو ٹے ڈیہن گزرن باوجود بھی بند نہ تھو. کیترا ہی گوٹھ بڈی ویا پانی گھرن میں داخل زندگی مفلوج فصل پانی ہیٹ اچی ویا آپاشی انتظامیہ گم. چیف انجینئر گڈو بیراج جا چھرکائیندڑ انکشاف ساموں اچی ویا. کے ٹی این نیوز سے گالائیندے چیف انجینئر گڈو بیراج جو چوڑ ہے تو گھارو حد سے ہائے ویو ہے. انجاتل مانن خلاف ایف آئی آر داخل کرائے چڑی ہے. غفلت کے الزام ہیٹ سب انجینئر ایس ڈی او سمیت تین عملدارن کے معطل کرے متھن کاروائی سیکرٹری آپاشی کے سفارش کرے چڑی ہے.

اوکے جی پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں جی تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 888 پہ, اور کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے ڈائریس www.facebook.com/GFM88 کے پیج کے اوپر لائیو پوسٹ آپ کو ملے گی. اس پوسٹ کے لیے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے جی 03 1 3 4 8 اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں. تو کال کیجئے, اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ, تو اس کے لیے اچھے اچھے گانے آپ لوگ سوچ کے رکھ لیں. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف اور واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: ٹھیک ہے. اور کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: میرے ڈیلو حافظ لکھ میرے من ڈیلو محمد طاہر لنڈ زبر بچل سمباری جاب سر ہے میری طرف سے. السلام علیکم. آئے مورو پر پروگرام کنٹینیو نہیں ہے آپ کا؟
0: مورو پہ کنیکٹ نہیں ہے؟
1: نہیں نہیں ابھی کنیکٹ نہیں, جلدی کر کنیکٹ کرو.
0: اوکے جی, ہم دیکھتے ہیں کیوں کنیکٹ نہیں ہے. تھینک یو.

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri. Neem Tikli
2: Hikmat. Afghanistan ke sube Nangarhar ka rehaishi hai. To isme jo tamam in tafseelat aapko batayin, teen isme Afghanistan ke rehaishi hain, inke Afghan hain. Aur unki jo handling hai, unki jo training hai, wo sari ki sari Afghanistan mein hai.
3: Acha, mera ye sawal hai.
2: یہ عرفان آپ
4: جی دیکھیں اس میں اس حملے کے نتیجے میں جیسا کہ آپ نے بتایا گیا تھا کہ تین رینجرز کے جو ہمارے اہلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے اور اس میں تین ہی دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے جو آپ کے سامنے تفصیل بیان کی گئی ہے اور ایک دہشت گرد کو وہاں سے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے.
5: اچھا ایک سوال تھا میں نے جو کیا تھا کہ کیا
6: جی ہاں اس میں یقیناً آپ کا سوال جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے اور اس میں افغانستان کی سرزمین تو اور وہاں پر جو بھی سیٹ اپ ہے اس کو وہ تو یوز ہو رہا ہے لیکن انڈیا کا بھی اس میں ایک ان کے ساتھ پراکسی ہے اور وہ انڈینز بھی اس میں یقیناً وہ اس سب سازش میں انوالو ہیں.
7: یہ خان صاحب نے بتایا کہ نام قومیت سب کچھ شناخت ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ افغانی کیا ان کے فیسلٹیٹر بھی افغانی اگر وہ بھی افغانی ہے تو اس کے آپ کے پاس اس کا اپنے کاؤنٹر کیا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو ٹینشن میں نہ
6: دیکھیں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
8: فیم 88 میرپور خاص کی آواز.
9: جی تکلیف ایا سابی درد اترو ودی ویو آہے جو ہلن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

اوکے اور اسی کے ساتھ فائنلی میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. ایس آر ایچ آپ کا میسج آیا ہے, کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہو آپ تو پھر ہم سیگمنٹ کے ونر کیسے بنیں گے. اوکے بہت سارے لوگوں کی لگی ہوگی, بہت سارے لوگوں کی نہیں لگ پائی ہوگی, خیر کوئی بات نہیں, کل کریں گے نا شو تو کل کر لیں گے. ٹھیک ہے اور لاسٹ میں جیسے کہ لاسٹ کالر نے کہا کہ ہماری پاک آرمی کے لیے, پاک آرمی کے جوانوں کے لیے کوئی اچھا سا سانگ چلا دیں, تو بالکل پلے کر چکی ہوں. اور اسی کے ساتھ فائنلی لیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل. سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی سننا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندل تمام خوبصورت معصوم میں سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. پرکلو دعاؤں کے سمندر, جادو کی بارش, اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, زمین سے جاگتے زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانسی طور تک, روح سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھیے, تو آمین. یا رب العالمین. بالکل ٹھیک, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر اورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرنڈ, بہراپور, ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایشی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام وائٹ ایشی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ تمام تر سننے والی سماعتوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام اگر آپ ہمارا سن رہے ہیں, پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو طریقہ کار کیا ہونے والے ہیں سب کچھ بتائیں گے, لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل جی, اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنر اس فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یو آر بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں. آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے اور جی یہاں پر بتائیں گے آپ لوگوں کو جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں, جن کو نہیں ہوتا پتا کہ اگر ہم کوئی بھی پروڈکٹ کا انتخاب کریں تو اس کا جو انتخاب ہوگا ہماری زندگی میں کس طرح ثابت ہونے والا ہے. تو بالکل جی, بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگ جانے تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام لوگوں کو ویلکم کمنٹ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز, دیکھیے حالت ان کی ایسے ہی آپ کی حالت ان امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب کو. کے ساتھ بکل پروگرام کا انتظار کریں گے, تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. ذرا لاک کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے دو گھنٹوں میں. یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ کوز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پہ 440 سلکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 سلکی سمائل لاتے ہیں یہاں پر
کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی بیوٹیفل بہت ہی سندر بہت ہی خوبصورت نعت کے ساتھ. تو بہت ہی پیاری سی نعت جو ہماری لسٹ میں موجود ہے وہ سناتے ہیں جی آپ لوگوں کو. اس کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل سی پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتی رہے تاکہ خوبصورتی آپ کو ملے ایسی والی جو آپ چاہتے ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: شد کرد ماجی بیای نپرسیم شابان می مارچیبل دہشتگردن جوانگ بدی 83 تھی پہ اور گڈد آپریشن دوران مارچیبل دہشتگردن جوانگ بدی 101 ہی تھی پہ واہ ہے
1: کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھیڑ جیت
2: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps.
1: Yo, Rangers de mastermind Kari Bashir ke Rangers giriftar kayo ahe. SSP CTD chayo ta hamle ji ritha bandi Afghanistan mein kai vei dehshatgardan mein Janan Abdul Hadi Umar Farooq aur Usman shamil ho dehshatgard Usman ke zakhmi halat mein giriftar kayo gayo dehshatgardan ke Afghanistan khan Balochistan raste Karachi pahunchayo gayo 13 saulatkar mulawis hua Rangers hatha giriftar Kari Bashir doho jo be itraf kayo ahe
0: امریکہ ایران وچ میں اپنے فرمستان شروطیہ چکتان ختم نہ تھی بنی ملکن جا ایک پیجے تھاکن تے میزائل حملہ جاری امریکی فوجی لگاتار پنج کلاک ایران جے مختلف شہر تے بمباری سینڈ کا موجب بوشر چابا جاسک کنار ابو بوسا بندر عباس تے حملہ کیا ویا حملہ دوران ایران جے دفاعی نظام ڈرون میزائل تھاکن بحری صلاحیتن کے نشانو بنایا ویو ایرانی فوج جب امریکی اڈن تے جوابی وار بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانو بنایا پاکستان انقلاب موجب بحرین میں امریکہ کے الجفیر والے اڈے کے نشانوں بنایا ویو ہے اپنے ہرمز پارکنر میں بیڑن کے بھی ناکارا بنایا ویو ہے
1: بن بحری جہازن تے ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارجی ویو 8 زخمی تھے گڈیل عرب عمارتن کے دفاع والے وزارت موجب اپنے ہرمز ویجو ایرانی فوج بن بحری بیڑن کے نشانوں بنایا ہے حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارجی ویو 8 زخمی میں بے 6 بھارتی 2 یوکرینی شہری شامل ہیں
0: دہشتگرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہیں تھا کراچی دہشتگرد نشانے تے ہے رینجرز کے حملے میں سب جواب دار گرفتار تھی ویا ہیں کراچی میں میڈیا سے گلائیں وڈے وزیر مراد علی شاہ جو سندھ عالمی سڑپکاری جو مرکز بنتی رہا ہے حکومت سڑپکارن کے بہتر ماحول فراہم کرنے لئے پرعزم ہے کنک ذخیروں کرنے خلاف کاروائیں کیوں پیا حکومتی کاروائیں سبب اٹے کے اگ میں استحکام آیا ہے
1: آزاد کشمیر میں پامدی مڑیل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راوالا کوٹ میں فورسز شہرین تے حملوں ایک رینجر سہلکار شہید ایک زخمی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرواہ میں بس اڈے راوالا کوٹ بھرساں شہری آبادی تے حملوں کیا فورسز حملوں روکن کی کوشش کی ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سا فائرنگ کئی ماہرن موجب پابندی مڑیل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے
0: ایم کیو ایم جے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو مولانا فضل الرحمان کے بیان سے سخت رد عمل خالد مقبول صدیقی چو قومی مفاد میں ہر سیاسی مفاد کا متا ہونے گرجے پاک فوج شہید کے قربان کی تنقید کرنی یا سوال اٹھان قومی وحدت لہانجکار ہے پاک فوج پیشے والوں صلاحیت قربان کے کرے پاکستان کے عالمی سطح سے عزت وقار ملو ہے وطن سرحدوں کے تحفظ لائے جان جو نظرانو پیش کرنے شہید قوم جو فخر ہیں
1: سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں گھوٹکی ضلع میں پنجاب کے زہریلے پانی کی چھوڑ خلاف داخل درخواست بدھنی عدالت پارا طلب کرنے باوجود آفیسر کے پیش نہ تھن تے کاوڑ جو اظہار سندھ پنجاب کے چیف سیکرٹری سمیت بین آفیسر جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹس جاری جسٹس ذوالفقار علی سانگھی جسٹس ارباب علی ہکڑو تے بدل آئینی بینچ بدھنی کئی عدالت چیف سیکرٹری سندھ چیف سیکرٹری پنجاب فنانس سیکرٹری پنجاب سمیت لاگاپیل خاتن کے آفیسرن جا پنجا ہزار روپے جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کیا عدالت ریمارکس ڈیندے انتظامی بیا آفیسر پان کے عدالت کا متھاؤں سمجھن تھا یہ نازک معاملو ہے زہریلو پانی انسانن توڑے بی حیاتیات لائے مسلو بنجی چکو ہے آفیسر پیش نتھی رہا ہن
0: کراچی کراچی میں پر مذمت قتل تھے ڈاکٹر آکاش کیس کے جوابدار جام شروع میں گرفتار زرن موجب پولیس ساگر رام چند کے گرفتار کرے جانچ شروع کر چڑی ہے مقتول آکاش کے واپسن چوائے آکاش کے آخری رسمن بعد کیس داخل کرایا وی ڈاکٹر آکاش کے گسل ڈی پر مذمت تے کراچی میں قتل کیا وی ہو
1: ہوسپور میں لولائی برادری کے بن دھرن میں سنگاوتی تکرار تان جڑو ایک جڑو قتل گوٹ فوجو لولائی میں سنگاوتی تکرار تان دھرن میں جڑو تھو فائرنگ کے نتیجے میں مرید لولائی مارجی ویو ایک جڑو زخمی تھو رادھن بھرساں پلاٹ کے تکرار تان گھر باہراں ستل گوٹھانو طالب کلوڑو قتل وارسن جو لاش رکھی دھرنو جوابدار گرفتار کرن جو مطالبہ خیرپور ناتھن شاہ کے گوٹ آڈو کان گاڈائی میں ہتھیار بندن ہاتھوں نوجوان محمد بلوچ قتل کارن معلوم نہ تھو شک کی بنیاد سے ایک جنو گرفتار لاڑکانے کے گوٹ بگن کورائی میں پرانے تکرار تاں پوریت زاہد کورائی قتل مقتول پوہیت کے وارسن جو جوابدار کی گرفتاری لائے دھرنو جام شورو ویجو المنظر پل وٹ ہتھیار بندن کی رکشا تے فائرنگ ڈائیور قتل پولیس موجود مقتول رکشا ڈائیور عبدالرحمان جو تعلق حیدرآباد جو رابطہ ہے
0: سندھ میں زرعی پانی کی کھوٹ برقرار مختلف شہر میں مظاہرہ دھرنا حیدرآباد میں بدین ضلع کے آباد گھروں جو پانی کی کھوٹ چوری خلاف چیف انجینئر کھوٹڑی بیراج کے آفس میں احتجاج سلطانی باغ پچھڑی کے آباد گھروں پانی اتراد کھوٹ چوری کامورن نوازن خلاف ڈائریکٹر لفٹ بینک آفس بیراج کالونی حیدرآباد آڈو دھرنا ہایا ویو کنکوٹ میں قومی عوامی تحریک پارا مرادآباد میں پانی کھوٹ خلاف ڈی سی آفس آڈو دھرنا ٹنڈو غلام علی بھرساں بھی پانی کھوٹ خلاف آباد گھروں جو دھرنا مرادآباد کی پچھڑ تھی پانی پیڑ جو مطالبہ کڑیو خبر میں امام آباد جاگیر میں پانی کی کھوٹ خلاف آباد گھروں جو دھرنا خیبر ویجو گھوٹ پنو ہینگرو واجن سوئی قدر شاخ میں پانی کھوٹ خلاف احتجاج لاڑکانے میں عوامی ورکرز پارٹی پارا پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا ویو عوامی ورکرز پارٹی پارا پانی کھوٹ خلاف احتجاج

0: بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ ان تمام بجانے والے فنکاروں کا اور معزز مہمانوں کا. اب ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
1: شکریہ جناب.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

دباؤ کم کرنے، دماغ کو سکون دینے، خوشی کا احساس پیدا کرنے میں مدد. مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ بھی کسی پارسل سے نکلنے والے بلبلے دار پلاسٹک کے بلبلے پھوڑنے سے خود کو نہیں روک پاتے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماہرین نفسیات کے مطابق یہ عادت بچکانا پن کی علامت نہیں ہے بلکہ دماغ کو سکون پہنچانے اور ذہنی دباؤ کم کرنے کا ایک فطری عمل ہے. اور دی اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بلبلے پھوڑنے کے دوران انسان کو بیک وقت چھونے، آواز سننے، بلبلا غائب ہوتے دیکھنے کا تجربہ حاصل ہوتا ہے. یہ متوقع اور مسلسل حصے ردی عمل دماغ کو سکون دیتا ہے، ذہنی یکسوئی بھی پیدا کرتا ہے. اب ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر بلبلے پھوٹنے پر دماغ کو ایک چھوٹی سی کامیابی کا احساس ہوتا ہے جس سے خوشی اطمینان سے متعلق دماغی نظام متحرک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ عمل بہت سے افراد کو خوشگوار محسوس ہوتا ہے. تو جناب یہ کسی بھی طرح غیر سنجیدگی، ناپختگی کی علامت نہیں ہے بلکہ ایک بے ضرر سی عادت ہے جو ذہنی سکون اور جذباتی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے. اور ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ، یہ پوسٹ ریڈ کرنے کے بعد میری اپنی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی ہے. جب میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ بھی میری طرح ہی فیل کریں گے جیسے میں فیل کر رہی ہوں اس وقت. جاپان میں مبینہ طور پر خاتون نے ساتھ رہنے والی خاتون

خاتون کے ہونٹ سی دیے, جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا. یہ واقعہ کوگا شہر میں پیش آیا. 49 سالہ ماسائی سکورائی سوئی اور دھاگے کے سے ساتھ ہی خاتون کے ہونٹ سی دیے. متاثرہ 42 سالہ خاتون گھر سے ماسک پہن کر باہر نکلی اور قریبی دکان پر جا کر ایک کاغذ دکھایا جس پر لکھا ہوا تھا, پلیز ہیلپ می, براہ کرم میری مدد کیجیے. دکان کے ملازم نے تقریباً 1:30 کال کی, جس پر ملزمہ کو گرفتار کیا گیا. متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا وہ کسی بات پہ ناراض تھی, اس نے یہ قدم اٹھا. مجھے بڑی ڈر لگا اس خطرناک ناراضگی سے, اور ہونٹ کو ناچ سے نیچے سے لے کر نچلے ہونٹ تک سوئی سے کئی بار چھیدا گیا. دونوں ہونٹوں کو ساتھ ملا کر سیا گیا, اور جو خاتون متاثرہ ہوا ہے اس کے منہ کے اندر سے جو ہے داغا بھی گیا ہے, جس سے وہ مزید مشکل میں آ گئی ہے. تو پولیس نے متاثرہ خاتون کی صحت سے متعلق بس اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, اور آگ لگ جائے ایسی ناراضگی کو جس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہو, یہی کہوں گی اور کیا کہوں گی. کسی کی جان پہ بن جائے اور کسی کی اردا ٹھہری تو بھائی دوستی کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کریں, اور نفسیاتی قسم کے لوگوں سے جو ہے نا دور ہی رہیں. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ جو ہے اپنی نفسیاتی پن کی وجہ سے جو ہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے, یعنی آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو پلیز یار ایک سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے دوستی کرنی چاہیے. یہاں پر ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک.

اچھا جی فوزیہ سمرو کا آپ نے کہا ہے اوکے کوشش کرتے ہیں فوزیہ سمرو کو نیوز کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے خبروں کے بعد. آئی ڈونٹ نو آپ کس اسٹیشن سے سن رہے ہیں, اگر ٹائملی پروگرام کنیکٹ ہو گیا تو فوزیہ ضرور سن پائیں گے آپ. بعض اسٹیشن پہ کمرشل بریک تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو پھر جو ہے سانگس رہ جاتے ہیں کنیکٹ ہونے سے, تو اس کے لیے ایڈوانس ہی جو ہے میں معذرت چاہوں گی آپ سے. اچھا جی اکسا بھی آ گئی ہیں, ویلکم کہیں گے. ہائی گل السلام علیکم, کیسی ہو اکسا گل؟ آج بہت دنوں بات سن رہی ہوں, مس یو. میں بڑا مس کیا آپ کو شو کو, موبائل خراب ہو گیا تھا, ابھی اگین آپ کے ساتھ ہوں. ویلکم کہیں گے اکسا.

کے ہو تو آواز بھی سنگ کی ہے. GFM 88 Network سنگ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, GFM 90.4.

آزاد کشمیر میں پابندی ملل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز ان شہرن تے حملو، ایک رینجر اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پابندی ملل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ میں جو شہری آبادی تے حملو کیا۔ فورسز حملو روکن کی کوشش کی تو ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کی۔ ماہرن موجب پابندی ملل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے۔

0: الباكستان.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز. اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

آزاد کشمیر میں پابندی مڑل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز شہرن تے حملو، ایک رینجرز اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پابندی مڑل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ ویجو شہری آبادی تے حملو کیو، فورسز حملو روکن کی کوشش کی تا ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کی۔ ماہرن موجب پابندی مڑل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں علاج کرائندڑ ودھیک، ایک نیگر میں ایچ آئی وی کی تصدیق، سی سی جی ماتحت اسپتال میں ایچ آئی وی میں مبتلا تھل بارن جو انگ ودھی 81 تھی ویو۔ ضیا کالونی واسی کٹمب جا ٹے بار اگی ایچ آئی وی میں مبتلا، صوبائی وزیر سعید غنی چیو ہے اسپتال کے عملے غفلت کی، عملوں ذمہ واری پوری کرے ہا تو انج نہ تھے ہا۔ ڈاکٹر سمیت 37 ملازمن کے معطل کیا ویو ہے، جن جی بھی غفلت ہے ان کے نوکری میں کڈی کیس داخل کرے جیل مانے ویڈو۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بیچ میں گھوٹکی ضلع میں پنجاب کے زہریلی پانی کی چھوڑ خلاف داخل درخواستن تے بدھنی عدالت طلب کرن باوجود آفیسرن کے پیش نہ تھن تے سخت کاوڑ جو اظہار کردے سندھ پنجاب کے چیف سیکرٹری سمیت بین آفیسرن جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کر چڈیا۔ جسٹس ذوالفقار سانگی اور جسٹس ارباب ہکڑو سے بدل آئینی بیچ بدھنی کی، عدالت چیف سیکرٹری سندھ اور چیف سیکرٹری پنجاب فنانس سیکرٹری پنجاب سمیت لاگا پیل خاتن کے آفیسرن جا 50,000 روپئے جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کیا۔ عدالت ریمارکس ڈیندے چیو تا چھا انتظامی بیا آفیسر پان کے عدالت کا متھاؤں سمجھن تھا، یہ نازک معاملو ہے، زہریلو پانی انسانن توڑے بھی حیاتیات لائے مسئلہ بنجی چکو ہے، آفیسر پیش نہ تھی رہا ہے۔ کراچی میں فر مزاحمت سے قتل تھل ڈاکٹر آکاش کیس جا جوابدار جام شورے میں گرفتار، سرین موجب پولیس ساگر رام چند کے گرفتار کرے جانچ شروع کرے چڈی۔ مقتول آکاش کے وارسن چھو تا آکاش کے آخری رسمن بعد کیس داخل کرایا ویندو۔ ڈاکٹر آکاش کے گزرل ڈی فر مزاحمت سے کراچی میں قتل کیا وی ہو۔ سندھ کے مختلف شہروں میں تکرار تا 6 جنا قتل، دریا خان مری ویجو فل روڈ سے ہتھیار بندن کی فائرنگ، دکان سے ویٹل نوجوان قتل تھی ویو۔ غوثپور میں لولائی برادری کے بن دھرن میں جھیڑو سنگاتی تکرار تا 1 جنو قتل، 1 زخمی، رادن برسام بھی پلاٹ کے تکرار تا گوٹھانو قتل تھی ویو۔ جوابدار گرفتار کرنے جو مطالبہ، خیرپور ناتھن شاہ ویجو بھی ہتھیار بندن ہتھا نوجوان قتل، کارن معلوم نہ تھو۔ لاڑکانے کے گوٹ بگن کورائی میں بھی پرانے تکرار تا پوریت کے قتل کیا ویو۔ جام شروع ویجو المنظر پل وٹ بھی ہتھیار بندن رکشا تے فائرنگ کی، ڈرائیور قتل تھی ویو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ترکیہ جے اعلی سطحی سرکاری دورو. ترک صدر رجب طیب اردوغان ترکیہ جے دفاع والے وزیر ترک جنرل اسٹاف کے سربراہ سے دھار دھار ملاقاتوں. ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچن سے کھیس گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران گڈل دلچسپی والے معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار کے خیال کی ڈے وٹ کی وی. تبدیل تھیندڑ جاگرافیائی سیاسی ماحول سے بھی گالی کی وی. اسٹریٹجک بھائیواری ودیق مضبوط بنانے والو عزم بھی ورجایا ویو. بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شعبان جاری. اج ودیق ب دہشتگرد مارجی ویا. مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو. سیکورٹی ذریعے موجب سیکورٹی فورسز کی کاروائی دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانہ بنائے ودیق بن دہشتگردن کے مارے ویو. پاک فوج ایف سی پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائن ذریعے خارجن کے نشانوں بنائے پہ وجے. آپریشن شعبان بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور سے 123 خارجی مار جی چکا. وزیر اعظم پارا سعودی عرب سے حملن کی مذمت. خطے کی امن استحکام لائے کوششوں جاری رکھنے جو اعلان. شہباز شریف چھو تو پاکستان سعودی عرب سے مکمل طور سے ایکے جو اظہار کرے تو. حملہ سعودی عرب کی سلامتی خود مختیاری خلاف آئیں. حملن سے خطے جو امن استحکام ودیک متاثر تھی سکے تو. پاکستان خطے کی امن سلامتی استحکام لائے پانچ کوششوں جاری رکھد. امریکہ ایران وچ میں آبلائے ہرمز سے شروع تھل چھکتان ختم نہ تھی. بنی ملکن جا ایک بے جی تھاکن تے میزائل حملہ جاری. امریکی فوج جی لگاتار 5 کلاک ایران جے مختلف شہروں تے بمباری. سینٹ کام موجب وہ شہر چابہار جاسک کنارک ابو موسا بندر عباس تے حملہ کیا ویا. حملن دوران ایران جی دفاعی نظام ڈرون میزائل تھاکن بحری صلاحیتن کے نشانہ بنائے ویو. ایرانی فوج جا بھی امریکی اڈن تے جوابی حملہ. بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانہ بنائے ویو. پاسداران انقلاب موجب بحرین میں امریکہ جے الجفیر والے اڈے کے نشانہ بنائے ویو ہے. آبنائے ہرمز پار کندڑ بن بیڑن کے بھی ناکارا بنائے ویو. کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو. حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھن جی تصدیق. حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولتکار گرفتار. دہشت گردن ڈوہ جو اعتراف کرے ورتو. پولیس آفیسرن سا گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر دیال انجار چھو تو رینجرز کیمپ تے 4 دہشت گردن حملو کیا ہو. 3 دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رواسی ہو. رینجرز جی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی. دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو. دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ویو. دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ویو. 13 سہولتکار ملوث ہوا. رینجرز ہتھاں گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو بھی اعتراف کیا ہے. دہشتگرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہن تھا. کراچی دہشت گردن کے نشانے تے آئے. رینجرز تے حملے میں ملوث سب جوابدار گرفتار تھی ویا آہن. کراچی میں میڈیا سے گالائیں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو سندھ عالمی سیڑپ کاری جو مرکز بنجی رہو آئے. حکومت سیڑپ کارن کے بہتر ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم آئے. کنک ذخیرہ کندڑن خلاف کاروائیوں کرے رہا آئیں. حکومتی کاروائن سبب اٹے کے اگ میں استحکام آیا ہے. آزاد کشمیر میں پابندی مڈل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز شہرن تے حملو. ایک رینجر اہلکار شہید ایک زخمی. پابندی مڈل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ ویجو شہری آبادی تے حملو کیا. فورسز حملو روکن کی کوشش کی تو ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کی. ماہرن موجب پابندی مڈل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو آئے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: ہائے ہائے

فیلڈ مارشل آسم منیر جو ترکیہ جو اعلیٰ سطحی سرکاری دورو، ترک صدر رجب طیب اردوغان، ترکیہ کے دفاع والے وزیر ہیں، ترک جنرل اسٹاف کے سربراہ سے دھار دھار ملاقاتوں، ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچن تے کھیس گارڈ آف آنر پیش کیا ویو۔ ایس پی آر موجب ملاقات دوران گڈل دلچسپی وار معاملن، علاقائی سلامتی دفاعی سہکار کے خیال کی ڈے وٹ کی وی، تبدیل تیندڑ جغرافیائی سیاسی ماحول سے بھی گالوں کی ویئیں، اسٹیٹجک بھائیواری مضبوط بنانے والوں عزم بھی ورجایا ہوئے ہو۔

بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شابان جاری اج ودیک ب دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب سیکورٹی فورس کی کاروائن دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانو بنائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج ایف سی ایم پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائیوں ذریعے خارجن کے نشانوں بڑھائے پہ وجے آپریشن شابان بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 123 خارجی مارجی چکا وزیر اعظم شہباز شریف پاراں سعودی عرب تے حملن جی مذمت خطے جی امن استحکام لائے کوششوں جاری رکھن جو اعلان شہباز شریف چیو تو پاکستان سعودی عرب سے مکمل طور تے ایکے جو اظہار کرے تو حملہ سعودی عرب جی سلامتی خود مختاری خلاف آئن حملن سا خطے جو امن استحکام ودیک متاثر تھی سکے تو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
3: ہائے

فیلڈ مارشل آصم منیر جو ترکیہ جو اعلیٰ سطحی سرکاری دورو. ترک صدر رجب طیب اردغان ترکیہ کے دفاع والے وزیر ہیں. ترک جنرل اسٹاف کے سربراہ سے دھار دھار ملاقاتوں. ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرس پہنچنے تے کھیس گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. آئی ایس پی آر موجب ملاقاتوں دوران گڈل دلچسپی والن معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار کے خیال کی ڈے وٹ کئی وے. تبدیل تھیندڑ جاگرافیائی سیاسی ماحول تے بھی گالیوں. اسٹریٹجک بھائیواری مضبوط بڑھانے والوں عزم بھی ورجایا ویو.

0: بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شہبان جاری اج ودیک دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب سیکورٹی فورسز کی کاروائی دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانہ بنائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج ایف سی پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائی ذریعے خارجن کے نشانہ بنائے پہ وجے آپریشن شہبان بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 123 خارجی دہشتگرد مارجی چکا کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں تھن کی تصدیق حملے کی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سے گڈ پریس کانفرنس کندے گھر وزیر زیال انجار چیو ہے تو رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ہو تے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ واسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ایس ایس پی سی ٹی ڈی چھو تا حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ویا دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ویا 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز تا گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو بے اعتراف کیا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی اے ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: ہائے،